bangando ambe bigisina nyefo nyefo njokele yakalioja pete pete kazandu ya kizito kumakele kele kendo wameno ya zebilamba ngando kendo wameno ya bobuka lamba ngando ambe bigisina nyefo nyefo njokele yakalioja tia kuzandu ya kizito.

za pasi mingi sikuto kanisi makambo ile kaka balobi tole la kate tokoki kolela te po mokili ezali ya biso nyonso le temps passé soki seleki seleki za na tina te po tokanisaka oyo eleka mpe baka kobatela oyo eza koya